0: Ajini fi ajama mu. Ajini fi kronu mu. Ajini fi awudise mu. Ajini fi abusose mu. Ajini fi beye mu. Adi biala. Oya. Na bai onyakupe puru na te. Ewo puni munu. Ebadi unu mopo.
1: Amen.